0: Ας! Αναστασίκαν, Παμίρθα! Μαγεμάνα, έχω αμπροχάζει μαγιστά κόλμα και Ινδονήσια! Σου μόσα να γαμπάνει,
1: Timnas Indonesia usia di bawah 20 memastikan diri menjadi juara grup H setelah mengalahkan Timnas Australia dengan skor 2-0. Pertandingan ini berlangsung di Lawn National Stadium Vientiane tadi malam. Dua gol